0: malo smo terali Inat na početku sata. 8:02 bile to Nataša Bekvalac u Inat. Temperature u Srbiji od 13 pa do 28 stepeni. Evo i više detalja. U Sjenici najsvežije samo 13 stepeni, čak i na Koponiku toplije, tamo izmereno 18, u Zaječaru 20, 21 u Nišu i na Crnom Vrhu, 24 stepena u Negotinu, najtoplije u Beogradu i Somboru gde je izmereno 28. U Zaječaru 20 okruglo, kao što rekoh, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar jug-jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 86%.
1: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom.

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.